0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सखी ज्योतिजी अस्ति। अद्य विषयः अस्ति पञ्चतन्त्रम्। एकां पञ्चतन्त्रकथां शृण्मः।
1: महोदये, पञ्चतन्त्रकथाः तु बालकथाः, मम तासु तावती रुचिः नास्ति।
0: वत्से, पञ्चतन्त्रकथाः बालकथाः इव भासन्ते, परन्तु ताः तथा न। पञ्चतन्त्रं नीतिशास्त्रम् इति प्रसिद्धम्।
1: किं नाम नीतिः, किं नाम शास्त्रम्?
0: वदामि, सर्वे शृण्वन्तु, सावधानं शृण्वन्तु। नीतिः इत्युक्ते उत्तमजीवनार्थं मार्गदर्शनम्, उपदेशः, बोधः इति। अत्र धातुः अस्ति नी, प्रापणे, प्राप्त होना, ले जाना, ऐसा अर्थ होता है। नेता, नेत्रं, नयनं इत्येतेषु शब्देषु नी धातुः एव। नेता मार्गदर्शनं करोति, नेत्रे मार्गं दर्शयतः, तथैव नीतिः अपि।
1: सम्यक् ज्ञातम्। शास्त्रम् इत्युक्ते किम्?
0: शास्त्रं ज्ञानोदयसाधनम्। अत्र धातुः शास् अनुशिष्टौ इत्युक्ते आज्ञाकर्णा, बोधकर्णा। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम्। सर्वस्य लोचनं शास्त्रं, यस्य नास्ति अंधः एव सः इति सूक्तिः। शास्त्र सबकी आँख है, जो शास्त्र नहीं जानता वह अंधा है, ऐसा बोलते हैं। पंचतंत्र नीति शास्त्र है, मनुष्य मात्र को सभी अवस्थाओं में उपयुक्त है, चाहे वो योगी हो, रोगी हो या भोगी हो। वदतु, पंचतंत्रम केन लिखितम्?
1: विष्णु शर्मणा लिखितम्।
0: उत्तमम्। केन उद्देशेन लिखितम्?
1: अशिक्षित राजपुत्रान् शिक्षयितुम्।
0: हाँ, अशिक्षित राजपुत्रान् राजनीति शास्त्र पारंगतान् कर्तुम्, व्यवहार निपुणान् कर्तुम्। तर्हि नीति शास्त्रस्य उद्देशः एव सः, जीवनस्य मार्गदर्शनम्। अस्तु, इदानीम् एका पञ्चतन्त्रकथां शृण्मः। सर्वे सावधानं शृण्वन्तु। कथायाः आरम्भे एकः श्लोकः भवति। यस्य बुद्धिर्बलं तस्य निर्बुद्धेः कुतो बलम्? वने सिंहो मदोन्मत्तः, शशकेन निपातितः। एतस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति, यस्य बुद्धिः अस्ति तस्य बलम् अस्ति, यस्य बुद्धिः नास्ति सः निर्बुद्धिः। निर्बुद्धेः कुतः बलम् इत्युक्ते निर्बुद्धेः बलं नास्ति। पश्यतु, वने मदोन्मत्तः सिंहः लघुशशकेन मारितः। कथा अस्ति सिंहस्य, शशकस्य च, सिंह और खरगोश की कथा। कस्मिंश्चित् वने भासुरकः नाम एकः मदोन्मत्तः क्रूरः सिंहः वसति स्म। सः प्रतिदिनं बहून् मृगान् मारयति स्म। अतः सर्वे मृगाः चिन्ताकुलाः आसन्। ते सर्वे एकत्र आगत्य उपायं चिन्तितवन्तः। ते सिंहेन सह मिलित्वा तं निवेदितवन्तः। महाराज, एका प्रार्थना अस्ति, प्रतिदिनं भवतः आहारार्थम् अस्मासु एकैकः प्राणी आगच्छेत्, तं खादित्वा भवान् सन्तोषेण तिष्ठतु, वयमपि निर्भयतया सुखेन जीवामः। उक्तं खलु, प्रजानां पालनं शस्यं, स्वर्गकोशस्य वर्धनं, पीडनं धर्मनाशाय, पापाय यशसे स्थितम्। एतस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति, राज्ञः कृते प्रजानां पालनं प्रशंसनीयम् अस्ति, तत् पुण्यकर्म अस्ति, तेन स्वर्गकोशस्य वर्धनं भवति। प्रजानां पीडनं धर्मनाशाय, पापाय, अकीर्तिकरं च भवति। देखिए, इस श्लोक में कितना सुंदर उपदेश है। राजाओं के लिए प्रजा पालन प्रशंसनीय है, पुण्य कर्म है, वह स्वर्ग के कोष को बढ़ाता है, यानी मरने के बाद उत्तम गति प्राप्त कराता है। प्रजा को पीड़ा देना धर्म का नाश, पाप और अकीर्ति का कारण होता है, यानी इस लोक में भी हानि करता है। तो परलोक में और यह लोक में भी हानि है, अगर राजा अपना कर्तव्य ठीक से न करे।
1: उत्तम उपदेश अस्ति, अग्रे किं भवति?
0: वत्से, समयः समाप्तः, श्वः पश्यामः। अस्तु, इदानीं प्रश्नः, प्रजानां पालनं पापाय वा पुण्याय वा? इदानीं भगवद्गीता श्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसंख्या 51 षष्टि पर्यन्तम्, श्लोकसंख्या 51-60। ॐ श्री परमात्मने नमः।
2: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: कर्मजं बुद्धियुक्ताहि।
2: कर्मजं

0: स्थितधीर्मुनिरुच्यते
1: स्थितधीर्मुनिरुच्यते
0: यः सर्वत्रानभिस्नेहः
1: यः सर्वत्रानभिस्नेहः
0: तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्
1: तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्
0: नाभिनन्दति न द्वेष्टि
1: ना

0: विनिवर्तन्ते
1: विषया विनिवर्तन्ते
0: निराहारस्य देहिनः
1: निराहारस्य देहिनः
0: रसवर्जं रसो

0: यततो ह्यपि कौन्तेय
1: पुरुषस्य विपश्चितः
0: इन्द्रियाणि प्रमाथीनि
1: हरन्ति प्रसभं मनः। गीता श्लोक पठनं समाप्तम्। श्वः पुनः मिलामः। शान्ति मन्त्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भविष्यति। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।